0: Bravi trag morning sa gynan. Hajde mra dëmri mi të lirin. Vizu vile val, nas vi val. Ja kolik vi kamen në belin.
1: Hypnotize mafia.
0: Schreibe paar Zeilen und ficke dem Markt 9 mm